0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle u zoni naplatne stanice Vrnjačka Banja vidljivost je smanjena. Molimo učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu.